počúvať 70 Skyták. Piekte melodíne brzmienia od Rosa Queena i Ara, Only You. Tuž předtem, a osoba superhviazda Sony Fodera i Libyanka, Let Me Be In Your Arms. A už za chvíle, ďalšia časť melodijného povieščí Alrys i Jamie Deras, Tonight. Dajte głośniej.